0: Ramadan kuchukumusi mkati nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkati nzumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمريدا على فهم الكل يوم
3: Fungizo wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akuya kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jejo Obundi webo Wete kiteke Lindirida Fungiza tukole Bili abili mumukaga Akuya kodi Lindirida
4: Uwangi, uriyo tia lero.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuloza gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubiri. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga Spring Fla akole baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
3: Mwesete, tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomerera vudeo kubangulira omwana gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
6: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school funds ekifo ekiyonjo era ekigaza obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
3: jukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenge n'abenzikiriza endala baanirizibwa
6: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina petrol station
3: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti sato mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugaga iriza makaago ku lw'obufumbo bulungi era obweyagaza obunyuma obujjudde essanyu nga tukubaganya ebirowoozo
7: ndawe omusajja oteeka okubeerako obukazi ng'owuliriza byagambo ayinza okwogera ebigambo nga nabimu tojja bikola naye gwe wuliriza ova obutambula okole ki ogenda okoleko by'oba okoze ki
8: by'obaosobodde
7: kubanga mungu yabatutondera ate nabo naffe mungu n'atutonda ku bwabo tulina kuwangala ffenna ekyo kiyoga nti bannangiza abakazi bantama sijja kubeera nabo ebyo bibyo oteekwa kuba nabakazi n'abakazi bateekwa kuba naki
3: Sakuno kukuwe nsumi sezi njauro mudini kunsonga zobu fumbo ama kama runja gubu islamu bizibu chibi uitamu kukumbula sakuno kukuwe kumagese uwe niko zodia chaniba digital
9: seka mutimba seka karunji mwebale kuberanga mtereza maka gafe mbutufu okufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
3: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama marunje. Kukwa niliza, kukwa niliza, kukwa niliza, mu program, na mwatulida, na mwatulida.

0: sethu ubundiwebo wetiketeke lindibida fungi zakho product Ibisenge tutu bulunje Umuli basketball Umupira Umutu kazambaka Ibikonde
1: Chicken tia kuma o Uza wabu confusion ti Nenga Atiyo tuda mbikwani Atuzi mzanyo Side izo ambi Ndo uza ati chicken Nazanyi abunjo singa shower Awasha ukani Akuruwa nge Ndi yagi anazanyi ibikonde Na isi musubira Kuma ya zanyi anga Ngawe ya chogira Nga anti jab Ya himi anga nyoku jab
0: Imisinde jichukugu Tennis Volleyball Netball Nebine na binji Full time sports
2: Oida za chai na dara kubanga Yunge na mko kumanyi maiti divu Nyone wakubadenti muna usaja wabu kutemu kejo Na ye chama muna usaja uja Kwa chama zima Elifaino obdomu ya jetu wajida vide kumanyi Na dara fava abasite oida Namu hongo ya jewa wagiza vuna
1: Kwa wagiza vali ya warriors Vali ya falcons Kati bundaba abawarana Oidas Bundaba baba inakuda kubuza
0: Full time sports.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته بالإفهم جمع نسام خزمين ده يقول اليوم توابر الجو أمتنا ملونجي الله سبحانه وتعالى تميبزا الله فملونجي أتشاتو كومي أتشاتو كومي أتشاتو كومي بس تميبزا كفانا أتشاتو كومي دي شنجل أتشاتو بسلام تسابة الله استيبا أبيني أتشاتو وانغا زمسي من أتشاتو بسلام
4: Amin.
3: Onakulo tuke okuva munsi nga tuli basiramu ate era tugdema soge nga tuli abasiramu abakulo busiramu Allah bila yagala tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugondeze eduniya eno ereme kubeera fitina gye tuli mukubeera nga tutira akhira ate era tumusaba kitibwa atugondeze emirimu gya akhira gyonna gyasinga okwagala tuleme kutuuka eyo nga tuli mu abo abataafuna mu bye baakola ku nsi kuno olunaku lubeera lwakubiri tuwa mprogramu ya fi manyo usilam tuwa muhadithi ni mkadu wa fi Sheikh Hamza Badru Kaira ila gotuwe na yoro na kuulu aliru tuongiru mpakulisa yu mwena haba kulo mkaga haba liku hafula yoku bilali netuwe bazani management oruente kateka yoku sumisa habana atira nukubiranga umma bajonge deko abantu awene chibamanyi chibasuru kubiranga wadambika nokuteleza nokweranga edini ya yongera ko bulunji tongera bakutya nabayiza abasomi nti eddala le muliko dilina ebyayo ebigenderako olebe bitemna kutuka ko nga yadde kuchalo bamakaga mu mwiti abaseka bali bwensonga zitemtemtena bakutuka mukuberanga muzita agula abula musoke mutanbulire kwezo ezimanyikidwe zibasposisa abasomesa abamwe Zitali mnyo kubiranga mulumba kwebula na kwa kanyabantu ati wa mnyo kubiranga mugira muumma ebintu bimutaina kumanya kunji wakuwerako wakumanya kuna kutufu lulecho na bazadde ba mama bazutata tuwe baza okuteka yomudamwa goku sumesa abana abana opawa kudali ilio nitongiro pa kubiriza okusigalanga tuchaba gamba ko nokubabulirira okulabanga atete bafa kubulamu ogo gwasomeddeko okuwa abantu ebitiibwa n'ebisigadde n'eddiini okubinanga ebeegombesa n'abafuuka abantu abalungi eri umma yombaka sallallahu alaihi wasallam tumubibaza mwenna abawuliza abafa abalungi okuviira ddala we twatandika programu zaffe zino za hadithi era omulundi ogwayita twagezaako okutunuulira twagamba tugenda kutambulira mu 40 annawawi nga okusaba kw'abangi we kwali Nitugama nti insha Allah wakati mkutuni ya 40 nabawi tujia kubira ko songezi mzitu jio kuongeda mu okwa ukana ko ni okusuma kwa fukwa ita wetuna tuka anga kwa hadithi ngeriko sahaba era budi hadithi tuchimanyi sahabi ya jineta tujia kubira ko akatono kutuongeda za kumanya kwa sahabu yu ubulamuwe mirimu je mpanga laye wamu nefai okongera okutunyeza n'okutegeera nti bibakola byaffe abantu n'afa tusobola okubikola

0: chilo chitabo chino chitekwa kwa nyo esira
1: alhamdulillah
0: wanga mshoma ya fi tali ya kugajua munda amatu waita kuchi
1: kongulu naam hadithi ya fi soka imamu nawe jiateka mshitabo chie hadithi ya Umar ibn al-Khattab gotwara bako ebimu kuatako Amirul Mu'minin Abu Hafs omukulembeze w'abakkiriza twalaba luli lwakyayitibwa Amirul Mu'minin lwaki bamuyita omukulembeze w'abakkiriza olw'okuba nti yasikira Abu Bakari oluvannyuma lw'okufa kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kati Abubakari we yasikira Nabi ne bamuyita Khalifatu Rasulillah omusika wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kati Abubakari we yafa Umar naddako sia bali baina muita khalifatu khalifati rasulillah omusika wa nabbi ne kibanga kiba kiwanvu nyejo ne ba mufunia taite ye
0: enfundako
1: ne bamuita amirul mu'minin naba mudiranga Usman Ali ne Usman Ali bonna babaitanga ba amirul mu'minin naam kati an amiril mu'minin Abi Hafs tata wa Hafsa iyo kunya kunya shitegeza ki lyedinya lyebayita omuntu nga lya mwana we asobola okuba omuwala asobola okuba omulenzi nera ebiseera ebisinga batera kuyita linnya lya mwana mukulu mu baana b'ozaala nga olaba Nabi sallallahu alaihi wasallama kunyatuhu Abu Qasim naye aina kunya naam simanyo wa mu Luganda kunya bakiyita batya nenga lyerinya lyebayita omuzadde olw'omwana okyegedde Abu Shuraih
0: Abu Ayman
1: ize Abu Muhammad naam Al-Mishari naam
0: Muhammad
1: naam
0: Abu Tasnim
1: Masha Allah kati so lyerinya nera wanu wenyini nyini warufa ida jenja gara tu abasamu kubana bahako waru kisa etambula nti Umar yaziko mwana wo muwala omwana nara na mujja ketaka kuchirevu tata takadi kugenze kate Umar nata musasira ya kisa bashia abajitambuza
0: kubantu kizo gamanti Umar ni iki nyini yazika kuna mwana we
1: aha nanti kati kiso yosintu ufunera chile chitabu chafi al-kisosu al-mashuhura al-muntashira lakinaha la tasih wabumu kubu kiso utambula niranga basiamu babu manjine inga sibu tufu muli muka kiso ako kuchiba anga Umar mwara wa mkuru wa mwita Hafsa yazika mwaraji
0: Allah
1: echo kubili Hafsa ya wona atia kate yuzo binji na ye ansachi
0: ansa teziriwa
1: Naam kati hadithi ni vako Amirul Mu'minin Umar Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul nauli mbaka wa Allah gagamba innamal a'malu binniyat mazime milimu jisa surwa okusinzira kunniya yomu tujaji koleddeko wa hadha al-hadith hadithaino qad athna عليها العلماء ثناء عظيما ابا ماني باجوغيراكو ابيغامبي بيرونجي نغا امام الشافعي رحمه الله تعالى يا جوغيراكو امام احمد يا جوغيراكو الامام اسحاق بن راهويا نيا جوغيراكو الامام النووي رحمه الله تعالى نا جوغيراكو امام ابن رجب الحنبلي ابو نبنا bamanyi bamanyi mu busilamu bwaffe buno abayogera ku birungi biri mu hadithi eno nera al-imam ishaq ibn rahoya onono musomesa wa imam al-bukhari yagamba huwa ahadu al-ahadith allati alayha madaru ad-din yaganti ezino zezimu ku hadithi nga obusilamu bwaffe kwe butambulira kubanga toyina yo mulimu gosobola kola kujjako ngo ine niya omuntu agenda okusala yetaaga okuba n'enniya omuntu agenda okufuna wuzu yetaaga okuba n'enniya omuntu agenda saddaka kati alaiha madaru ad-din ate imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala uyali ajogeako yagamba usulul islam ala thalathati ahadith emisinji emikuru mu busilamu gitambulira ku hadithi ssatu. Hadithi ezimu kuzo innamal a'malu binniyat, eno hadithi ya niya. Hadithi yokubini man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, omuntu azula mu dini ya feshitalimu kimuddizibwa. Ni hadithi yokusatu hadithi ya Nu'man ibn Bashir, al halalu bayyin wal haramu bayyin, halali yamanyikidwa ni haramu yamanyikidwa. Kadi hizo hadithi ssatu ogenda okulaba nge misingi gye dini kwa jitambulira. Ate al-imamu Shafi ya rahimahullahu ta'ala ya gamba hatha al-hadithi ya dukulu fi 70 baba min al-fiqhi. Ya ganti ino hadithi yingi na miliango nsambu eja fiqhi. Chitegezachi nti buri musomo gona suma mufiqhi ogena kura angeno hadithi ogena jingi zamu. Ona yingi na mubia umia zaka umuntu wa zaka inokuwa ninia. Ona ingira muhijja, omuntu akola hijja inokuwa ninia. Ona ingira mukusiba, omuntu agenda kusiba inokuwa ninia. Kicho ogenda okola mu busiramu gato ina ninia. Kadi so chovura anga bamanyamba gamba yambaghi liman sanaa oba yambaghi liman sannafa kitaban ayabda bi hadha alhadith. Kigwanidde omuntu yenena awandika kitabo kyonna kyonna kubikwatagana irimo okuba nti atandika ne hadithi eno kubanga lwaki kubanga abateekateeka nayo omusomi abirenga asoma nga ineni enungi eyokuganyirwa mu irimo eno gyabakoze ki gyabasomi. Almuhimu ti hadithi eno innamal a'malu binniyati, lazima ku hadithi abamanyize bafaye nnyo kuba nti batunyonyola obulungi bwazo nera ogendo okulabanga hadithi yetaagisa mu bulamu bw'omuntu. Waqad ruwiya anna sababa hadha alhadith rajulan kana hajaran min makka ila almadina. Bagamba nti hadithi eno nabbi okujogera ina sababu alwurud. Omanyi ensonga lwaki hadithi ayogera bagita sababu alwurud.
0: Si sababu nuzuru.
1: Aden songarwachi aya yakka sababu nuzur. Kadi sababu urudu hadha alhadith anna rajulan kana kad hajara min makka ila almadina li ajri imra'atin kana yuhibbuha. Waruwa msajja yari ya sengu kukuve makka na agendi madina nenge chimu sengu sizeni ya kwa sengu kide. Aino mchala gu yari ya gara. Omchala uyo yari ya wangari ya makka. Omchala na sengu kani nabina agendi madina. Kaleno msajja na uondira ngechimu tute ye madina si kufuna ampira za kusenguka
0: kusanga hakie
1: fakana yuhibu haa yari ya muagara nyo tudaa Ummu Qais. Omchari wibali wa mita Ummu Qais mama wa Qais. Naam. Fakana tihijaratuhu li ajli haa fakana yusamma muhajiru Ummu Qais. Nera okusenguka kono omusajja asenguka lwa mukyalo oyo. Nera ne bamukazaako nti omusenguse wa Ummu Qais. Okitegedde nti zeze kimututte okubeera nti awondera omuki omukyala. Kadi kiso eno abamanyi bangi abagireeta ne balaga nti ye sababu urudu alhadith
0: yo ntufu.
1: Naam, abamu balaba nti ntufu balala si ntufu. Abalaba nti ntufu mulimu al-imam ibn Daqiq al-Aid. Mushtabo che ihkamu al-ahkam sharuhu umdatu al-ahkam. Ne imam al-sheikhu al-islam ibn Taymiya rahimahullahu ta'ala. Na ye yajireta mufatawaze nyingi konga satu. Ngaraga nga jese mbesa. Wakadhalika al-imamu Suyuti رحمه الله تعالى في تدريب الراوي في شرح تقريب النووي يا مشتبه شنو يا جديدة أتي من العلماء الذين أنكروا ذلك الحديث أتي مريمنا بمني بابا جمانتينو حديث السنتوف منهم الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم يلاقي أنت حديث اللي يتعقوك ويتجريزة. وكذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني مفتح الباري نيا لغانتي حديثينو وقصينو يتاغو كويتغريزا. وكذلك الشيخ احمد محمد شاكر ويريا كولا تعليقيك ألفية السيوطي نعم ينقل بقاو يا حافظ ابن رجب الحنبلي قال أنتي قصة يتاقوك ويتقرزة وكذلك الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه التأصيل بنو نبالغا أنتي قصة سنويف مبيرا إفانا نبويت نعم حديث تجزاتي إنما الأعمال بالنيات نعم tusobola okujeesembesa kubanga teri mu fadail wa teri mu kimu aqida teina weyingira mu nzikiriza naye abamanyi balaga otuba tugambe kwesembesa hadithi nafu oba ebintu ebifaanana bwe bityo okubibayana okubiraga abantu kalinga we tusudde mu kusoma wano nti kiswa eno eyogerwa na yaba mubaji baga antufa waga asichi wallahu ta'ala a'lam naam hati inama al-a'malu bin niyati heyo inama harufu al-hasr nyukto mwarabu ajikoze saku komeka wasegende mazime mirimu mirimu mtu jakora bin niyati jisa surwa kusinzira kunia jakozechi jagende ede wa maana niya al-qasdu wal-azm omuntu okuba nti amalirira okukola ekintu gye bayita enniya ate mu sharia niya etegeeza qasdu lqalb fiilu libada taqaruban ila llahi taala ye muntu okuba nti anuyirira mumutima gwe n'amalirira okukola ibada ng'agikola kumusembeza eri allah seeza anoonyamu ki anoonyamu empeera nam wano waliwo faida jenjala abasiamu bamanye kujigambo kyenniya faniyatu mahaluha alqalb enniya ekifo kyayo guba mutima omuntu okumalirira okukola ekintu kiba mumutima gwe wala yushtaratu talafudhu biha sikalombolombo omuntu okuba nti ajogera bal lam yathbutu ani nabiyi sallallahu alayhi wasallam annahu kana yatalafadhu binniya fi libadati tewaliwo obujulizi bwonna bulaga nti nabbi yalinga agenda okukola ibada yajaturanga neera wetugambira abakyayatula enniya baleeta obujuliza nawaitu usalli salata subuhi farada salati subuhi rakaataini lillahi taala maliridde okusaala eswala ya farada ya subuhi rakabiri nga ndisaala kulwa allah anna lakum hatha ekyo kivaawa
0: kati omuntu wagamba nti
1: neera obujulizi tubujjawa
0: usalli salatu subuhi
1: naam
0: arba rakati lillahi taala nasala bbiri
1: aba yawukanye ku nniya ye gyayogedde kubanga amaliridde okusaala salatu subuhi rakanya ate salatu subuhi araka bbiri
0: yasita olulabu lwemutawanyizaamu
1: naam kati awo wonna omuntu kwekaluubiriza enniya kati omuntu ukangezi webase nowuli omwazinyi n'ozuukuka nogenda mu kiyigo oba olina janaba noonaaba nofuna wuzi n'ofuluma mu nyumba n'ogenda ku muzikita kyogamba ebyo byonna tebiraga kyogenda kukola
0: biraga
1: khalasi kati imamu ibun usaimin rahimahullahu taala weyali aradda addamu abo abayatula enniya zaabwe yagamba nti bateekeko olumu n'ennaku z'omwezi wakyegedde timaliridde okusaala swalatu subuhi mu mwezi ogwa rabiil awal naku z'omwezi 14 emabega ga imaamu huseini mwonge byonna biteekeko oba okitegedde kati mulimu takallufu kiringa omusajja gwe baali babanja oli we yajja okumubanja amubanjiriza akaseera weyamutegeera nti yali ku mulyango nayingira eswala nawaitu usalli miata rakaa lillahi taala maliridde okusaala ng'onaawulira amubanja maliridde okusaala akakikumi ku lwa
0: allahnengenda
1: saala akakikumi nam kati ono yali ku mulyango namugaba wala usallaita alfa noonasaala lukumi noonasaala lukumi nkulinze leero ompeezange
0: imam yaga diamond bateko ni nakujua mwezi
1: na mkati
0: ni mbira yobude
1: bateko ni mbira yobude mawegaga muziki tichi gwe mawanga mawegaga imamu kasozi
0: nukubetonji
1: yonabi ogele wachengedi kati aniyatu mahalu halkalbu watalafudhu biha bida omudu singa yogele niyaye hawa azude hawa koze chino na bichata akurangu hawa mtuwa singa wano ishikari bate rojireta nti nga omuntu ayatule niya yenga agenda mikoro ja hija labbaika allahumma labbaika kati echo nera Sheikh Ibn Uthaymeen ya chinyonyola nti echo tebachita kwatula niya naam kati eyo talbiya bimanzila takbiratul ihram omuntu okusitula eddoboozi na agamba labbaika allahumma labbaika afana nako omuntu akubi astude eddoboozi na agamba allahu akbar naita takbiratul ihram kubanga lwaki nti takbiratul ihram chechira ganti kati ntandise swala ne wali labbaika allahumma umra chechira ganti kati nyingi demuchi
0: mizizo
1: eh si nti oli mukuragania
0: eh nyingi demizo
1: chigambe chikuraganti oyingi demizizo abo chegede kati so echo abantu abamu bache kwasa nenga si kitofu naam kati innamal a'malu binniyat wal a'malu nawaan emiri muje tukola jini mwe miteke ebiri mulimu ibadatun mahdha waruwe mirimu nga jakusinza katonda na mubamu adatun tatahawala ila ibadatin binniya na mubamu nebintu nga biyabuli jote mirimu kusinza katonda nenge niya jetule senga tubikora ebichusa nebija mukora chi mumbela yabuli jo nebifura ibada echokura bilako فالأكل والنوم والعمل والكسب إذا نوى بها التقوى على طاعة الله صارت عبادة التقوي على طاعة الله صارت عبادة أكليا أكوي بكا أكو نو نسنتي سنقوم نتوانو يريدا أكولي بنتو بنو يتقوي بها على طاعة الله نغانو نبي منيوز مكسينزا الله صارت عبادة بفوكاتي
0: عبادة
1: هفنا مهم بينا mathala nwaga ndikandie esuwani ye mmele no mfuna amanya agasome juzu ochege ndikati okuli akwe kubadde mumbera za bulijjo naye olw'enniya ye ekifudde ki ekifudde ya ibada kaneba kempumule muko kaneba kemangu sorozu kukechiro kati okwebaka kwe yanamu liyatakawa lila ibada yebaka afuna amanya agakola ki
0: agakola ibada
1: kati okwebaka kwe abali wamu empeera osegedde kati so emirimu jejeje mirundi ebiri waliyo omulimu nga gwe ibada mahdha nga olaba eswala ose okusiba eyo ibada mahdha ne mwamu nebiranga bya bulijjo kyobola banga wano omukkiriza asobola okuwangala nga mu buli kyakola nga akifunamu empeera bisaba biniya osegedde kampeerera omwakangende nonye fiizi ono nsoroko kangende ndonye sente soro kulabira makaga kubanga Allah yangamba ngalabirine
0: obudde wondabwa mana mukunonya sente
1: afune empera kati kubanga abantu amube befirize empera ku bintu ebimu just siku kuwanga niya
0: kugamba kamuwereze sente zino za kameza mfune empera mulabirira
1: na nera singa abantu chichibali ba bagendera mu byebakola omuntu ayinza nyigira mukazi bino byomulangira nkuliisa wano biki obanga obadde ng'omuliisa ku lwa Allah osegedde ndowooza naam qala ibnu rajab alhambali rahimahullah imam ibnu rajab yagamba anniyatu tumayizu alibadat baduha min bad wa tumayizu aladat min alibadat tumayizu alibadat min aladat enniya ejimu ku migaso gyayo eyawula wakati we bikorwa byokusinza nti ene swala jensala ya subuhi ene swala jensala ya kabuliya checha ura wakati awo
0: niya
1: ebira niya osegede okusiba kwensiba kuno kwa faradha
0: muri mwe bimunga bifanaganya
1: naam kadi nga bifanagana enkola yabyo
0: subuhi ni kabuliya
1: zifanagana wazo no sala rakabili ne obyawurotya niya osegede okusiba nsiba kusiba kwa sunna nsiba kusiba kwa faradha nsiba unakulwa mande nsiba unakulwa arafa niya ya chikora wakadhalika tumayizu la ibadati mila la adati nere niya ya ule chikorwa cha ibada nechikorwa echembera za bulijjo. Masala nti omuntu alya emmere. Naye omuntu asozu kukechiro ne yelile emmere na dawo neba. Achege dayagadde kulya.
0: Echegulo ne futali.
1: Nori nazo kuka echegulo ne futali. Owaddaku
0: no ne brekiro kola.
1: Aha, obosegende. Kati gwegumu ku mugaso gwenia. Naam kati innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma'nawa omuntu chaba malili de Allah subhanahu wa ta'ala chakulachi cha musasulirako faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi omuntu wakubanga okusenguka kwe kibino byakulabirako nabbi byaleta ko kibango osenguse kulwa Allah nomba kawe fa hijratuhu ila Allah wa rasuli afune mpira yokusenguka kulwa Allah nomba kawe oshegede Naam, wa man kanat hijratuhu lidunya ate wobo senguserwansi yusibu handika tonda chikorachi
0: achikuwa
1: Naam. Allah gamba tia man kana yuridu alajila taajalna lahu fi Naam. Kati wa man kanat hijratuhu lidunya yusibu awi mraatin
0: yamkihuha
1: wobo sengusekurwa muchala nero mfuna muri bwa bantu bagenda kumumuranga na yabaze mukazi mu batwale makka bulijjo Nenga wauli denti.
0: Mamugamba waduwa bainda senta besa surira.
1: Waduwa besa surira. Kati yenge niya ya genze kufuna mbi ajatebe besa surira. Hebi subuzi.
0: Kati biaji.
1: Oshekende. Naam kati. Yusuibu hanina malirizo mula anti akozechi.
0: Achisubuzi akifunye.
1: Yoyogo sanga nga.
0: Umurati yansara.
1: Umurati yansara. Kati fahijaratuhu ila mahajara ilai. Afune mpira zechi chakozechi. Chasengukide.
0: Kale, kumusafu kwa zimenda, ekula edio mtu wabri jo. Program manyobu silamu, tuchayine mkadu wafe, Sheikh Hamza Kaira. Tutunulira hadithi esokira dala mchitabu cha arbaina, An-Nawawi, cha imam An-Nawawi. Iranga, tusoma okusoma okusinga kukwata obukwasi. Kwa fawaid, ezimu kusonga situetago kumanya, tukitake kuziko wanako. Tuweta yako kula bangazine mo gazi wamu. Tugazi yako okusinzira. Ziba zieta agisiza. Atela. Vieta yako kubeda nga tubikuwa na kuna vio tubideka. Kwa tubika mungu tukuwa gilako.
1: Aneda.
0: Kwa nizo kubia simu. Seka salamu aleku. Mwayo gede kwa harife. Nechi yote mwacho gede. Sibyo nebyo nebyo tukena kula chimu.
1: Vio gilako.
0: Tukena vio gilako. Na hivyo tulabanti vya disanyo kubeda nga tubitelezamu. Kiechitufu chika magwe mlamua kwa topiki ya fe. Oba kwa mlamua kwa fe na koro kubiri. Nitusoma hadithi na kutegeda ebi mtu ya disanyo kumanya. Chofula banti oja kula banga tuingizamu ni fiqhi.
1: Naam.
0: Atenga tini mahadithi.
1: Naam.
0: Nti fiqhi na ingilamu. Mbamu ayaza Qur'ani kongira ogazia oboli yao na kunyonyora ebisangidwa kubina nga tumimanya tugenda kumbula mukatono era bwe tukoma insha Allah tuchagenda maso ochali kupal FM
2: I drink a rock of boom, I dance. Nenye silver baka, I win it double.
3: Boom chiki, boom chakala.
4: Amanya, zenduche, huda, okubesemba bule. Loko boom, oyo, namugule nkumi biri, kuduka sina kumotoka. Nenka bikula, nesanga mwemi tualo janga, biri mweta. Nyonge roba kubiri zanti, ebira obya dala.
5: Boom chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefu nile rock boom over silverback energy Kemena wansi wakasani kira Chola bacho wangula Rock boom Amanyi gaba wanguzi
6: Ebyo kunywa bya amanyi sibiru nje riabana Abachala bembutu Bamama abayonsa Naba bata kuatagana na chirungo cha kawa Akasanyo kanukaka kasiwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board Iraka kasera kagire
7: Uwangi, uliotia lero.
8: Ndi bulungi.
7: Tuetege kira naku. Nsubulu kubako na abantu benyamba. Ukuba wakumere.
8: Loza kubulamu wabantu.
7: Tuozo bulubunga waka suoli. Nengano, ukusubulu kolobuji. Nechapati.
8: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba mandela mirazi.
7: Supreme Fla, jirambungu waka suoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flower kuli baba Mandela Miller zebusega ku roundabout Masaka Road
9: obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu ebitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah amukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah amusaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 27.
10: Oli wakati mu program
11: manyo busiramu
0: naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ochali ku pal fm chikumusanga kunzimenda ekula eliyo mtu wabulijjo tukwebaza gwenda wenna wenna kupetatana kidde paka no tuli tusaba Allah subhanahu wa ta'ala kadekano akwemu ekisingo kuba ekirungi tuchali namukadde wa Sheikh Hamza Badiru Kaira obbi okuva enakaswa era kakasa abantu benakaswa nauliza redi bakulira
1: naam
0: baba basanyufu
1: HM wafe
0: HM
1: Musa Sechionjo
0: jadi Allah chamukumye Sheikh Najib Kasango
1: Magara
0: wabanji
1: Allah Sheikh Jafari
0: Sheikh Najib Allah msase yasumisanga chafayo yasumisanga ku sika ba Abubakar Siddiq mwezo kuloza bibamu kubali batuddawo
1: nabiyaka fa
0: Allah mtukumbira kwa gamba nga totu chali yao nga we maru ayingira muzikiti nechiso buli muntu yenda nasirikirira nayogira ebigambo bye yenagu nawulira nga agamba nti nabbi afudde adribu unqahu bisaifi yena mujja ku mutwe aba akyakira kasa kumbe ni Umar ne Abubakar yali etegedde olwavu wa nabbi omutereza najja naye ngayogira ebintu ebyo
1: olinangabirabako
0: Allah mutukumire Yesu misamu manyeke ekyafa ekyuma Allah kyamuwa ekikwatagana n'ekyamaruhumu Sheikh Nkata abantu abo bamanyike ebintu ebyo Sheikh Nkata yansomesaako ne Sheikh Najib nansomesaako ne bonna bagattira mu turubedi nti ye muntu akusomesa noyita nga takukubye ye muntu akusomesa noyita nga takubye kibooko neki naye nga tuwandiise naye ng'ebintu babirina kubanza jjukira ebintu bya Sheikh Najib tawandiikanga kitono
1: Nengo bikwata bukwasi
0: bwagenda okutuuka mu pepa nabyo no birina Allah mutukumire ne Sheikh Kasim bangambe jali Sheikh Kasim Abdurrahman
1: kibiriti yaddayo yali yavayo
0: nasanze kawo Sheikh Muhammad Simakula HM katisebo wa primary mujuga twaitanga mufti
1: naam
0: ya kati HM yangamba jali yangamba kumwagala jamusangayo Bisaba Allah basasira abantu abuto usanga tubogedde ku banange nti eje twasoma atere wa ne mukadde waffe Sheikh Mukuru Sheikh Islam Sheikh Abubedi Kamrigia
1: naam
0: naye tumwebaza
1: alhamdulillah
0: Sheikh Kamrigia yoyo sijukira ndoza mwete mwe bakujja naye lo yafirwanga enegwalinga mudido kusomero era bali bwakadde uyamalirize yali uyagiriya gawo Allah nga amukumidde abantu be ng'abaana babuuza Sheikh nga aludde okufiirwa oba baafumanga entamu yagambanga eyabazzukulu mugiteeka wali era ng'eyabatamani yabatamani nga bwevuddewa ni babeera nga bazze okuziika tebakkuse naye tebagikwatako harisatallara min duni lmuminin yali yaffe nga tudde kubagikwatako ekyokubiri nti abamu yatusikiriza nnyo okusoma eddiini kuba twamwegombanga nti Sheikh yajjanga mu kitiibwa ng'alika wildanu mukhaladun
1: ani lyamin wa ani shimali izin
0: saidi neddyo nekkono waliwo abakulembera abasooka okulaba bajja naye nga bali ku Sheikh
1: Allah
0: era bwe namulaba bwe nkulaakulamu Allah mwebaze nengendako embaka nalaba sheikh ngeri jajangam nga ndaba ngeri ba imabahar mu bajjam
1: basudaisi
0: basudaisi nti wadu embere gwa jotegera nti kati wadu imamwaja mwana mwenda abadde ole musoka muvava omuti mutiuchi agenda okujja sanga otiridde bulungi Chukani shekhe, ranga, duwa sade kuna fejo, mimi nakaswa. Na mga wana kuruankizo. Atika tinze kuina kufa abdolo kujie.
1: Eruwa.
0: Wazi, ndalini saaze jumaru muna ansanga. Ansaza. Na jake jubeji ya jida muna ajimba.
1: Allah.
0: Na gama antio na mutikide. Ere jubeji utechantuka. Kwa wanga ndalimu senior 2 by then. Senior 2. Techantuka ni at least njebi kilira. Njebi baka unenjebi kilira ko.
1: Sebo nange, nasaza ako, nyansumere butambara, Simba. Nasaza ako, ejuma. Ngamurimu omugenzi Sheikh Tamusuza.
0: Allah makfila warhamu.
1: Tuwa mara ejuma. Nanga mkulavye, jakuwe la Sheikh.
0: Nakwa
1: yampanda kedusa eh kula bijja ja kubera sheikh naye iri mujinyweze katonda ja kutambuza enseno nga bana bange eh ari yenyumiriza mu bana be
0: oyo twati tumutana muhaddath
1: muhaddath
0: butuge na kusima kwa twasima wiki wedde twatumita muhaddath mutokogere kigambo Allah subhanahu wa ta'ala na kitukiriza
1: nandi gari abasajja bakuru baga yiso liyo mukuru
0: abadugale balaba
1: kati yakulaba na amanya nti onali mwembera ze kiwali mono obono muyaye ali aye abuza
0: ne yekwese yo kulya mbere abasajja bo sheka mbe jimpa na ngamba kujjo kubira musajja mwalimu
1: mashallah
0: bwirunje chebe nti wali wanu house of zakat Tengene mkwila kutumutula kusalamu. Mchari yu mtapani. Mtubaki ya sunga zetu kanya.
1: Hamdu ya.
0: Masha Allah.
1: Masha Allah.
0: Tumibaza wantu wabu. Batu sumisa. Tatu inzakwila vila fadhu ya bujetuli. Bunonji bebatu kula kutusaba Allah batu kumire.
1: Amin.
0: Kuwaje mikono jetuwa vamo kugena mtapubai.
1: Masha Allah.
0: Tatu inzakwila anga bunonji wa tuusula. Shekhi, wade ucha maliriza hadithi.
1: Naam. Naam hadithi ya fi elimu fawaid fiqhiya elimu emigaso bana fiqhi je bajjamu niranga nafe chechigende ya rwachi tujisoma ekisokira ddala wujubu niya fi jamili ibadati chatekwa omuntu okubeera ne niya mu buli ibada jagenda okola kasalati wa zaka wal hajj wal wudu omuntu agenda okusala ina okuba ne niya Agumuntu agenda okusiba, omuntu agenda okuwazza ka agenda okola hijja. Aina okuba n'enniya ennungi. Ekyokubiri annasihata la ibada mutawaqqifa ala niyya. Omulimu okubeera nti gutuuka. Guyimiridde ku niyya omuntu gyagukolerako. Sheikh Abdurrahman Sa'id rahimahullahu ta'ala mushtawache al-qawaid al-fiqhiyya. Yagamba wa niyya tu shartu li kulli amal. Biha salahu wal fasadu lil amal niya karombo rombo condition kubuli mulimo omuntu gwagenda okukola ogw'obusiraamu nera kuniya ye biha salahu omulimu kagutererera katonda nagukkiriza wal fasadu lil amal nera kuniya ye omulimu gwononeka man qasada bi amalihi riya was sum'a omuntu ye naye nagendera mukumulimu gwe kabandabe kabampulire kabanjogereko nera tafuna muchi tafuna mumpera omuntu ayinokola omulimu nga anonyamu ano yabtaghi biha wajha Allahi ta'ala nga anonyamu kusimisani Allah subhanahu wa ta'ala Allah anti faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha omuntu asubira okusinkana Allah amuwe mpera mu byakola akole emirimu emituufu wala yushrik fi ibadati rabbihi ahada wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada takola shiriki tagatta kwa Allah mukole emirimu kiregeza kinti tononyamu bitonde mu mirimu jo biberenga bikusima ana aghna shurakai ani shiriki Allah gama anti ye tainabu yeta avukwe weba mungatako. Man amila amalan, omuntu wakuro omulimu, asharaka ma'i fihi gairi. No gatako Allah, chintuwe chila amulimogo. Chile geza, ozo kusala, na yo ya garaba kuwane dobozi. Katiabu, chile geza muniya yoga semu abalana. taraktuhu wa amaluhu. Allah kuleka nemishi. Nomuli mugogo. Bali bawa dono nyamu okuwa na bakuwane. Naam. Echirara. Anna man nawa alkhaira wa ajaza anhu kutiba lahu ajruhu. Iza kana ajzuhu bighayri ikhtiyarihi. Singo muntu amali ilokoro mulimomurunji. Nale mele rogukora. Katonda muandika ke mpira zo mulimogo. Wekuba ngo kule melelwa. Tekubade kusara okwe. Chinondo chikuru nyonyo. Manna wa qiyama layri fagalabahu ainahu. Omundi singa amali ilokuzimu kechiro. Nategeka na kadumura kama zakawuzu. Nateka kone alamu. Ne sanga ngobude bukede. Kutiba lahu qiyamu layri. Katonda muandi ya kunti ya sadedi. Kati wana eno hadithi shekhe
0: kumanga. Yile sinia ya kusala layri.
1: Naam.
0: Naitawo.
1: Katonda muandi ya qiyamu layri. Kubanga ruachi. Yashimari ide mutimago. Chide geza antikatonda atusa surande kwewe utakoze na yore niya zetu ina. Man sa'ala Allah shahadata bi sidqin ballaghahu manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Ndozo raba. Omuntu asaba Allah shahada nga chikakasa. Allah mutusa mu mbadala gaba bafiride mu kubulya Allah ne wabanga afiride kubulire. Kati hadha bi sababi niyya. Ochegede. Waru hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba murutaro. Na bagamba inna bil madinati la rijalan. Madina tuina ya bantu betu deseyo. Masirtum masira. Temuina distance je mutambula. Wala qata'atum wadiya. Temuina chiwonvu che mubuka. Illa kanu maakum. Okujako. Ay, sharakukum fil ajri. Empira ze mufuna anu na wazi wafuna.
0: Bari mesidoro abudwadde.
1: Manaahum al-uzur. Na, mulimu abantu kangeze masalan. Nga musazi wa jama. Wachege neranga rwamisi nze muzikiti kuchitege antazi. Kati omuntu ni wamara kuchitanda. Emyezi nga 10.
0: Asigara
1: afunde mpira za basadde jama kubanga. Singa abadde tali kuchitanda yandi wadde muzikiti.
0: Allahu
1: akbar. Wachege. Kati so ekyo abantu bakitunulire tuleme kufirwa mpira. Olwe ni ya jaso juwa ngobuwanzi momochi. Mumutima. Echidara fa idendara jetu yiga muno. Atamizu baina la ibadati. Niye tu yambako kwa ura wakati wa ibadati. Chutuwa chogendeko. Nti joya ura nti eneswara ya sunna, eneswara ya faradha. Kuno kusiba kwa sunna, kuno kusiba kwa faradha. Niye yekurachi? Yechaura. Naam, echidara anna riya yuhbitu al-amal aladhi khalatahu idha kana huwa al-ba'itha alihi au ghalaba alihi. Kabandabi, burwadde bunene nyo, obono no mulimu gomu tusingagu gata mkugukora. Kariyo muntu nga, echimu jeyo naja ajizako kangezaso me Qur'an nga anonya kabandabi. Kariyo no mularangazi ajisoma kuruwa Allah na ye muprosesawo kabandabi nakorachi. Kati omulimu gwa gufunde. Kwange niya ye nchamu. Ochegede. Kati Allah yakube echokura bilako mu Qur'an engeri riya kabanda bejayo no ne mirimu. Yaganti kallazi yunfiqu malahu ria annas. Famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Echifana nchyo omuntu akoze kabanda be. Afanana ko ejinja safwanun alayhi turab. Ejinje dene nga kuliba deli yonari judeke taka. Fa asabahu wabil. Maana wabil almataru lgazir. Nkuba netu nyanga nyinji neri kuba. Fatarakahu salda. Ayi amlasa. Neri oza neri wangari masamasa. La yakudiruna ala shei mima kasabu. Naba nga omuntu ono biyako zeta bifunye muwadi. Kati ria. Obaka bandabe kaba mpulire. Engeri jayo nuna momurimo. Olaba nti ne jinja liba dedi liketaka. Ne nkube likubye ne liba ngeri tabira akotaka. Kati riya chechireche nkube jo. Chizze ne chiyika kujinja ne chirioza.
0: Kama riya e gude kuminzani yo.
1: Na.
0: Uwe gude mchibokusiche.
1: Kati riya temanyi murimu kwenka na gutia. niwe bahijja oraba hijja ntijajimu ku mirimo eminene oba jihadu fi sabilillah kasote kamriya
0: Allahu
1: oshegede gona gona
0: wenka
1: natateka ngade ne 10 wenka natateka ngai wa ne 10 katyovula banga abantu kulembira abalongofu teri chindu che balwanagana nnyo nacho nga ikhlas Sufiani Thauri agamba nti yaweze miaka anga 5 nga acharwana no mutimago
0: Allahu
1: nani kati gwe soko rabe bamekamo basilamu gatasadda ko kujja wa maze mogera ko nera nga ibata mogera ko anyiga
0: Walo ya wayo sente tuna muziki gwe wa fedeje
1: na
0: ya wayo akasente
1: Ya
0: jibarakallahu fikum
1: Yule
0: muziki takibira za vamu Kade mwemula wa kusente hizo Barakallahu fika we Ekula kwa hizo wa kuzine zaba na basondo
1: Allahu akbar Allahu Omula na shekhi ya ima, Chari chisiwa Nti imamu na imoka kwa asiri Agama basilamu wa nange mele Bade tutambuza ya wedo Tetuina lechuli ya kulia kumagaribi Musa mna waniko omukono na mga imamu Kasea mbareke jangu mu office Kuyagena mu office na musa ba budget na ajiwandi kesigaddeyo Musa jana abigula byonna Kati ne bafumba ku magharibi Musa jaya sala ku eswala ku oro yali mu muzikiti Oya maliriza imamu te yimo kamogera Agenda okula na abasilamu bakwatenga to bakola ki
0: Bagatambula
1: Kwe kuva mu dozi na buza mwe Emele jemuli demu abajiguza.
0: La ilaha illallah.
1: Oze gende. Kati wetyo ria.
0: Wetyo ria. Mwe.
1: Naam.
0: Mula kwa memu abajiguze.
1: Naam. Mwe abajiguze.
0: La ilaha illallah.
1: Kati. O kumayanga ria bishekhe. Aye gamba anti yawma yukshafa ansaqin.
0: Weda'una ila sujud.
1: Ila sujud.
0: Fala
1: yastati'un. يوم القيامة الله جينا خبي كورا خونتم بيه أباكي لذا فيسجد له كل مؤمن ولما كي لذا ينا جينا كوفن مروه وقتون دشتيبا إلا من كان يسجد لله رياء وسمع أو كنجاه منتو يسارا عنك أو يفن مانعك كبا عندا بكبا أمبليني فيذهب كي ما يسجد أجينا وانسى يجرو فن ما فيعود ظهره طبقا واحدة
0: Ademu yesimbe
1: omugongo bagulingo gulimo musomali
0: la ilaha illallah
1: kati allah agenda balaga yo malqiyama ntiono chitofu ya zimba muzikiti na yete ya kuzimba kulwange ayegina kuba alama iraga abantu abakulanga ria
0: allahu akbar
1: abo segedde kati omuntu ayino kulwana sheikh segedde al inayatu bi islahil qalb qabla islahil amal omuntu ayina kulwana nnyo na atereza omutima gatana tereza mulimo kubanga idha salahat salaha aljasadu kullu singo mutima guterera
0: ebisigadde
1: biterera oraba sheikh abantu abamwe kituremesa oruusi oku continue nyowinga nebintu byetukola oruusi nira jebania madha fi qalbik osegedde
0: obikola kulwachi
1: kati osango linga ina bamulekwa bawerera osegedde ne allah ruamu kutemu byenfuna basoko kujja ku budget ya school fees Osegedde basoka ayinza okuba kangeze kauseni muonge mulimu abasilamu ajjawo sheikh njaga kuwereza nga amafuta buli wiki sigwaki musabye erese
0: oyogedde kukyakola
1: aha naye katonda waleta muku covid yego gwasoka okulowooza oba ebyenfuna ebyutankanamu
0: kyokka ate nga gwe emirimu kyagikola
1: Naye nga ate nabiyaga nti wahal turuzakuna watunsaruna illa bi dhaafaikum temukimanyi katonda abagabira lw'abantu bawansi ayinza okubanga oyo mulekwa gw'olabirira oyo katonda kwayisiza naye ate kyewunyisa nti abantu olw'okuba nti enniya zaabwe
0: najjamu okwetibwako
1: gwasooka okugjamu oba osegedde kati so tusooke tulongose emitima nga tetunalongoosa mirimu singa emitima ginalongoka n'emirimu gigenda kukolaki ekyokubiri muraqabatullah fi sirri wal alan omuntu yeteekemu okuba nti katonda akulondoola mukyama ne mu lwato وشهد الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم نو وزوكو كيجي لو وغزفنا وزوكو راما نو ويمكانغو سارا كوراتي أقول أكتي نون يا
0: تكبيرة جوكو بيو
1: تكبيرة جوكو بيو
0: ونجيبوا بيوجين وكسوم مبابي تونو
1: أقول مقدم ما قولي تو أقول غوري مو بيو ونيسا سكت لا لا إذا دي مزيتا لا لا لا واتما أدنت واستقرت مقدم وجيجو كيرجو
0: بأمره سماه
1: إيه كاتي
0: بإذن الأرض وما أقلت
1: إيه وما أقلت
0: أوها لها اليال واستقرت
1: إيه
0: najoji
1: tukobiye kurtaziga za hareje mikadima abamu musajja wigiro ruwarab agenzi nasiri sazi ta uzokata sarla tenendene
0: Allahu akbar
1: ndi asika matugabo na asika attention chubura ngo ruse bigabye tugamba abantu biingira mitima jabo zikhotu baze tusoma
0: ngani wakuraba taina cha kujukira
1: ko kalade waliyo kati riye yazze Olabe simu zino kari abasinga basoma kutuba ku simu zino. Nenge chigendi wakulaga abantu nti akwata iPhone. Eh abatalimo kujisoma kuno. Ayagala kulaga abantu nti
0: njonange.
1: Eh ali mulevo
0: ndana ngireko.
1: Eh passport muongereko mkute iPhone 17
0: simu zinyangu yakulabirira.
1: Aha. Ojegende kari mumbere zozo na chef. Otugamba ria oba buli ogino kulanga buli chisawe.
0: Kati byachusi byachusi.
1: Bubuli chisawe.
0: Muislamu mkwano kwange.
1: Naam.
0: Sija mwagini. Ya mpita kuru. Tuna jitwale tugenda.
1: Naam.
0: Allahu akbar. Katwale tufu kuzika. Naka maseka janto kulechi.
1: Hmm.
0: Tumutupado kunyaka achai wano.
1: Hmm.
0: Katwa tutu wakatula tuti.
1: Hmm.
0: Niwavaya. Inia vuka ba biyalinda wa mmatoka.
1: Hmm.
0: Niwavaya usibu nechi. Ni kamera.
1: Hmm.
0: Na hata nekuwa kogerira. Nishika usenye tunyode na hika achai wano, ila sika kuwe de tugenda kwe yongere na mugamba jamani zijamu kwa hili de. Nechai, mchiwa anga, tatukanya kwa kamera. Chai ingina muleka. Nishibi. Nini mune mugamba nini kanawe. Nuku nyoka achai wano, kukua gambe tunyuenga sinze wano. Kukua gambe tunyuenga achai. Ogenu kwate, oteke yuti, achai gonguli ya kachai.
1: Gonguli ya
0: kachai. Kanu kima kumu moto kachai kana.
1: Subhanallah. Kala ojukir ori fasaja del malaika kulluhum ajma'u illa iblis abantu wali kusujudu kukaba yeye kwa taselefi ayaga sindikira be Kampala
0: la ilaha
1: oramanga aya ya nasa bajani ba malaika bonani bavunamo kujja ko iblis iblis eri kusimu ayaga sindikira abantu be Kampala
0: la ilaha ne kamera fukide
1: na kati kamera efuse kamera nokubanti omuntu ayagala adh-dhuhur okuvayo aha ebyo oli no muraba sheikh nze teri kinumanga kubanti oyino mukadde go twalira kilo 2 eza sukari no mutigwa sabuni no jayo simu
0: eyo
1: mai kakati tutu no tugende wa mukadde yokana ne ne bukiro bubire wa sukari
0: Allahu
1: na wongo oteka ku simu
0: Allahu akbar
1: ate tuino kufayo na nyona dara
0: olo sino kugira ndi ziri kilo 2 ningeri mu kitundu
1: التحذير من الرياء يجوكو بيدي أن قيمة العمل عند الله ليست بكثرته وبزيتوبو مريمو ما سوغا الله سيكو بانتو وكوزي بينجي وإنما بإخلاصه وموافقته للسنة وكوزي كرواني نيرو مريموغو نبي يغسو مسا وشكد دي يشكيني الواسي مريمو مينجي بمكي مريمو bimeke mirimu abantu je bakoranga minene ne giforwe niya ate bimeke mirimu emitono abantu je bakorane gizimborwe niya
0: njige jure niya mutjalina
1: ochegede bimeke minene egiforwe niya nera jimeke mitono abantu je bakorane jige jamaso ga Allah re niya
0: njigira Sheikh Isa Kembo Allah mtusimire na ye butwali ku hadithi إلام محبون وصلاة نور وصلاة البرهان يعني أرسل ميزة الصلاة يالليل ناتو غامبا بانتو بانج باي ما سوغا الله بابوان ديكا كوكو أكساري جلو جنة
1: ينغا
0: سدي راكيج
1: نعم
0: ناتو غامبا انت يريا بالا بانج نغا نيوا نونيا و مبلستيا ليل تاليم نهنغا ولكنك أسارا كاكومي Orukuba takibira wada fukra babuli yeba saju.
1: Allah.
0: Orukuba takibira chiro. Mm. Afu okulaba buli yeba se. Azokuka. Nagama oriaji masub isha na chisara wali.
1: Chiringa no kusiba sunna musema kusangao. Ngori mukuliaro akuna. Mbe unya awa mchikora mutyo abali ya bulikanako olona yagala bategeza nti yakoze
0: yasibi
1: kati olaba ndi shaitani enenge jesika abantu kati chechi mwogeze echo esoko unakulwa sunna nze gora bandi lwacho neunye siri mukulia mu ramadhani
0: ya tera gamba nze gora bali ondabye misana
1: ekira
0: labi enkola
1: nanti
0: oba ogenda tuwanga donna kulamba kitufu wallahi oro atechi ogenda kuchana kujo kusiba
1: ne
0: gwemanya awo sibo baleta amazi imamu abachi nuna kula kumeka
1: abajukizo runako
0: nuna kula kumeka Allah tsasi wale FM tumisa kusime da ekula ndio mtu wa bulijo banange ebirungi tebigwayo naye mukirize robudde bwobusingo tukwata ngali ne sheka yirono ne inshallah tugenda kuma wano mundi okuja inshallah tujja kufundikira ddala atatandika hadithi yo kubindoza sheka yira
1: na mweno tujifundikide sheka
0: okuja inshallah tujja kwata hadithi yo kubindoza
1: inshallah
0: zili hadithi amakumi anezo girwako
1: ya ta
0: kitabo
1: Sisuka
0: muko.
1: Ziyatano mubiri. Na Imam Ibn Rajab ya yongiram.
0: Mwriwe nanga tukutetu nakurunako. Ucho ino kumanya. Tugenda gene nako atano mubiri.
1: Allah.
0: Kainore chubi idhi nilai taala. Zona kuruwa lilo. Tulukumi wano. Ati echiroe tukumi wano. Onada kubi idhi nila. Tusuro gene mhadithi yokubiri.
1: Inshallah. Yosi
0: yako suwi zanti ya runakurumu. Kumanga yuke njine nabajikuata. Tosho aji kwa tano na kuru, botani kautani si.
1: Na.
0: Mwazo joe na kunga bidi. Wakupe rango jyo zabulu nji shekhi.
1: Na mshekhi.
0: Chichicho kusembia yu na cho, kadekana.
1: Na mchensembia yu na cho, nti nkubilizo moyo gwange neja hawa tuuliza. Okuruwa njisenia. Kuwanga, wachibanga hawa tukulembila urongo fubaru wana nazo. Atefe, mimbabi aula. Kuwanga kati atefe bionona, niya za febichi. Binji. Ate bali we bataina
0: baina TV baina kamera
1: mtabaina kamera
0: na simu yengo laba laba anga
1: msaji agenda ange Makka nakoma we wakanga teri ategedde
0: Allah
1: ne kati saa zino ine watabaganti agenze Makka ina bamulese ko abachi abawe di travel wachegedde bamulaze kati hayagadde okwekweka
0: Allah
1: ne aba Makka Madina akwa mutemutira gaba
0: tajuba
1: Allah abajaze khaira
0: na yimo
1: muri mwe bibina byo ngabiyitiriza sheikh
0: era walu ya gamanti Makka Madina mbagala na yimo asusanya na mudini
1: na asusanya di
0: nige dini ya gamu ya bintu ebi kamera na kubera ku tawafu ngatulekana na dua mto musengi kanu mugamaze kutusha kuruzi
1: wesabire
0: Ne ya gama alisi mtukule mbele musabira twa nimugamba katizo ndaba wa bineta geri mungu
1: kwenzo
0: kanga subi wetaga
1: kitu
0: alimza jimukulukuru nimugamba zo ndaba wano nyizo kubancha saba school fees ncha saba bana cha kula chi
1: ne
0: gwenzo tuchane yasuma nogu nomu zinyizo kutwa chika abili ngancha ali kusaba bana ne wagena bakimiswa nga sina kuona kuga
1: kitu
0: nimugamba kulamba sikuli azamanyiza mugamba ne zime kutusa wali
1: we sabire
0: goke nyine manye so ngati singu ne yagamba nti sente bamuna tereza mu akantu ako
1: bayunda omula rasewo yatuka ku ali kaburi ya nabi
0: sallallahu alaihi wasallam
1: nakuba video call sewo ndi wano ntuse nabi mwewele salamu yo
0: Allahu akbar alhamdu sallallahu alayka ya rasulullah cheke bintu biri munsonga
1: naye
0: ekyo tukutidde kitufu tusaba Allah tukwatireko tulwanise niya zaffe ziberenga zikola kulwa Allah subhanahu wa ta'ala bananga mukirize tukomewa nonako lwakiro kya leero idhinilla ate mundi okujja tunayongerezawo sigalango kyali kupale FM twakaliza ekire kirungi pozi Aba Uganda Halal Bureau banyogera kutegeza anti kwenda wenda wenna ayagala okubiranga okole ebintu byomutindo ngate ebiri ku kumulamwa ngate bijja kosa mubiri ya dedini kende batukirire bakulambike songa atena wenenena ayagala okugula ebintu nga bya halal nga biri ku mutindo ngendi ya dala mu maduka na supermarket byonasa akabonero ka halali byobogula kuba

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.